0: გამარჯობა პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9.655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.trt.net/tr.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
13: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
14: Да, Турция Ганг Радио, да.
15: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Уни радиоса.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
20: Эфирда Туркия Оваза.
21: Гитлеяр Туркияның пети радиосы.
22: Е Садай Туркия.
23: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радиосы.
24: Эдо Ифонетис Туркия.
25: Ovdi Radio Glas Türkiye.
26: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
27: İni adala Radio Suara Türkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
29: Este es Radio Voz de Türkiye.
30: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Türkiye.
32: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
33: It Türkiye Hangya Radio ya.
34: Oldu Radyo Glas Türkiye.
35: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
36: Gemuye biz mokzauruba.
37: იყოს თქვენი მობრძანება გადაცემაში გემოების მოგზაურობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვიძირებით ფერმენტაციის სამყაროში საკვების შენახვისა და გემოს შექმნის ერთ-ერთ უძველეს მეთოდში. ფერმენტაცია შესაძლოა პირველი ბიოქიმიური გარდაქმნა, რომელიც კაცობრიობამ გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად აღმოაჩინა. მილიარდობით მიკროორგანიზმი, რომელთაც თვალით ვერ ხედავთ საკვებს არამხოლოდ ფუჭებას არიდებს, არამედ მას უფრო გემრიელს, ნოყიერსა და ადვილად მოსანელებას ხდის. ამ უხილავი მეგობრების წყალობით ზაფხულის ბარაკის სამთრისთვის შენახვა გახდა.

და შესაძლებელი. წნილიდან კეფირამდე ბუნებრივ საფუარზე გამოცხვარი პურიდან ქიმჩიმდე. მზად ხართ მოისმინოთ ამ 1000-წლიანი სივრცის ისტორია და მისი მოგზაურობა სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალში. დაახლოებით 10000 წლის წინ ნეოლითის ხანაში ბინადარ ცხოვრებაზე გადასული ადამიანთა ჯგუფები მნიშვნელოვანი პრობლემის წინაშე დადგნენ. აღებული მოსავალი სწრაფად ფუჭდებოდა, ხორბალი ხილი ბოსტნეული რძე, ყველაფერი მოკლე დროში უნდა გამოეყენებინათ. სწორედ ამ დროს დაკვირვებისა და გამოცდილების შედეგად აღმოაჩინეს ფერმენტაცია. როდესაც ფერმენტაციის კვალს მივყვებით, ჩვენ წინაშე არა მხოლოდ კულინარია, არამედ კაცობრიობის ისტორიის მნიშვნელოვანი ეტაპები იშლება. არქეოლოგიური გათხრებით ჩინეთში მდინარე იანძის ხეობაში ნაპოვნ 9000 წლის წინანდელ ჭურჭელზე ბრინჯის თაფლი სადა ხილის ნარჩენებთან ერთად ფერმენტაციის კვალსაც აჩვენებს. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ადამიანები ჯერ კიდევ ადრეულ პერიოდში ამზადებდნენ ფერმენტირებულ სასმელებს. ისტორიის ნულოვან წერტილში მგებეკლი თეფეზე გიგანტური ქვისჭურჭლების ფსკერზე ნაპოვნია კალციუმის ოქსალიტის ნარჩენები. ეს კვალი გვაფიქრებინებს, რომ ჯერ კიდევ მომთაბარე ტომებიც კი ახდენდნენ ველური მარცვლეულის ფერმენტაციას. მსგავსად ამისა, ძველ ეგვიპტეში ძველი წელთაღრიცხვით 400,000 წლებში ბუნებრივი საფუარისა და ბაქტერიების მეშვეობით პურის გამოცხობა ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი იყო. ყველა ეს მაგალითი გვიჩვენებს, ერთ რამეს: ფერმენტაცია არის ცოდნის ერთ-ერთი უძველესი სფერო, რომელმაც კაცობრიობის ძირითადი საკვები ჩამოაყალიბა. ანატოლია ფერმენტაციის კულტურის თვალსაზრისით უაღრესად მდიდარი გეოგრაფია. ფეული არეალია. ყოველ რეგიონს და ყოველ სეზონს თავისი უნიკალური ფერმენტირებული პროდუქტი აქვს, რაც ბუნებასთან დამყარებული უძველესი თანამშრომლობის შედეგია. წნილი ანატოლიის ერთ-ერთი უძველესი ფერმენტირებული გემოა. სიტყვა მომდინარეობს სპარსული თორშიდან, რაც მჟავეს ნიშნავს. ზაფხულში მოკრეფილი წიწაკა, კომბოსტო, სტაფილო და კიტრი მარილიან წყალში ბუნებრივი ფერმენტაციისთვის იდება და ასე მზადდება ზამთრისთვის. ანატოლიუმ წნილებს განსაკუთრებულ ხდის არა მხოლოდ ზმარი, არამედ ბუნებრივი რძემჟავა ბაქტერიები, რომლებიც ბოსტნეულში არსებულ შაქარს მჟავად გავარდაქმნიან, მიიღება შედეგად უფრო ღრმა და მდიდარი არომატი. რაც შეეხება კეფირს, ის ცოცხალი კულტურებით მდიდარი ზრდის სასმელი ანატოლიაში, იგი კავკასიიდან ჩერქეზული თემების მეშვეობით შევიდა. კეფირის სოკო ცოცხალი მემკვიდრეობა, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. ახლა კი გავცდეთ ანატოლიის საზღვრებს და გადავხედოთ მსოფლიოს ფერმენტირებულ გემოებს. ფერმენტაცია უნივერსალურია, თუმცა ყველა კულტურამ თავისი კლიმატისა და ინგრედიენტების მიხედვით განსხვავებული პროდუქტი შექმნა. კიმჩი კორეის ეროვნული ფერმენტირებული კერძია. კომბოსტოსგან, თალგამისგან, ნივრისა და ცხარე წიწაკისგან დამზადებული ეს პროდუქტი კორეული სამზარეულო საფუძველია. კიმჩის მომზადების სეზონი ქიმჩანგი იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. რაც შეეხება კომბუჩას, ის ფერმენტირებული ჩაის თანამედროვე წარმომადგენელია. მისი ფესვები ჩინეთშია, თუმცა დღეს გლობალურ სასმელად იქცა. ჩაი, შაქარი და ცოცხალი კულტურა ერთად ქმნის ოდნავ გაზიან და მომშავო გემოს. ზაუერკრაუტი, გერმანიისა და ცენტრალური ევროპის ფერმენტირებული კომბოსტოა. წვრილად დაჭრილი კომბოსტო მხოლოდ მარილით ფერმენტირდება. მას სასიცოცხლო მნიშვნელობა ჰქონდა მეზღვაურებისთვის გრძელი მოგზაურობების დროს დაავადებებისგან დასაცავად. და ბოლოს, რატომ არის ფერმენტაცია ასეთი მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში ეს არის შენახვის ბუნებრივი მეთოდი მაცივრის გამოგონებამდე. დიდი ხნით ადრე ადამიანების საკვებს სწორედ ასე ურთხილდებოდნენ. ფერმენტაციის პროცესში იზრდება ვიტამინების რაოდენობა, უმჯობესდება მინერალების სათვისება და საკვების ბიოლოგიური ღირებულება. რაც მთავარია, იგი ხელს უწყობს საჭმლის მონელებას და აძლიერებს იმუნურ სისტემას. ფერმენტირებული გემოები მხოლოდ საკვები არ არის, ეს არის ბუნებასთან ჰარმონიაში ცხოვრების ხელოვნება. ათასობით წლის წინ ჩვენმა წინაპრებმა აღმოაჩინეს უხილავი მიკროორგანიზმების ძალა და მათთან თანამშრომლობა ის. დღეს, როდესაც წნილის ქლეას ხსნით, თქვენ 1000-წლიან სიბრძნეს აგემოვნებთ. როდესაც ბუნებრივ საფუარზე პურსაცხობთ, აგრძელებთ ძველი ეგვიპტიდან მომავალ ტრადიციას. როდესაც კეფირს სვამთ, კავკასიის მთების მემკვიდრეობას ეზიარებით, ყოველი ფერმენტირებული პროდუქტი სინამდვილეში მეცნიერების გაკვეთილია. ჩვენ კი მომავალ გადაცემამდე ისევ გემრიელ მოგზაურობაში შეხვედრის იმედით გემშვიდობებით. გემოების მოგზაურობა.

თურქებსა და ესპანელებს ერთმანეთის შესახებ წარმოდგენები ჯერ კიდევ მანამდე ჰქონდათ შექმნილი, სანამ ისინი ერთმანეთს რეალურად გაიცნობდნენ მე-16 და მე-17 საუკუნების ესპანეთში თურქის სახე ხვდებოდა ფერწერაში, თეატრალურ წარმოდგენებში, ფესტივალებზე, ქადაგებებსა და ომის შესახებ მოთხრობებში. ოსმალეთის იმპერიამ ხმელთაშუა ზღვის ერთ-ერთი დიდი ძალა და ესპანეთის მონარქიის მთავარი მეტოქე იყო. მეორე მხრივ ესპანეთს ოსმალეთის დღის წესრიგში, როგორც წესი, გაცილებით ნაკლები ადგილი ეკავა. ეს წინააღმდეგობა სხვისი წარმოსახვითის სახის ხშირი შექმნა, მაგრამ ის შესახებ ძალიან ცოტა ცოდნა ხშირად გაჟღერდა სტამბოლში გამართულ კონგრესზე, რომელიც 1792 წლის ესპანეთ-ოსმალეთის მშვიდობისა და მეგობრობის ხელშეკრულების ხსოვნას მიეძღვნა. ესპანელმა და თურქმა ისტორიკოსებმა ორი დღის განმავლობაში ხელახლა განიხილეს ურთიერთობა, რომელიც მხოლოდ მეტოქეობისა და შერიგების მარტივი ისტორიით არ შემოიფარგლებოდა და გაცილებით უფრო რთული და მრავალფეროვანი იყო, რადგან ესპანეთსა და თურქიას ერთმანეთთან ურთიერთობა საუკუნის განმავლობაში ჰქონდათ, იცვლებოდა მხოლოდ ამ ურთიერთობის ფორმა. ორივე ძალა ხმელთაშუა ზღვის კონტროლისთვის იბრძოდა ჩრდილოეთ აფრიკაში მდებარე ოსმალეთის პროვინციებიდან, როგორიცაა ალჟირი და ტუნისი. იბერიის სანაპიროებიდან თავდასხმები ხორციელდებოდა და ათასობით ადამიანი უშუალოდ განიცდიდა უმსათო ტყვეობას. 1571 წლის ლეპანტოს ბრძოლა, რომელშიც მონაწილეობდა დონ კიხოტის ავტორი სერვანტესიც, ამ მეტოქეობის უდიდეს სიმბოლოდ იქცა, თუმცა ამ პერიოდში თურქის სახე მხოლოდ სამხედრო მეტოქეს არ აღნიშნავდა. ეს იყო სახე, რომელიც გვხვდებოდა თეატრალურ წარმოდგენებში, ეპიკურ თხზულებებსა და ფერწერაში და მუდმივად იცვლებოდა ეპოქის საჭიროებების შესაბამისად. პრობლემა ის იყო, რომ ეს წარმოდგენები რეალურ ცოდნაზე ბევრად უფრო დომინანტური შეიძლებოდა ყოფილიყო. ის როგორც ხმელთაშუა ზღვის დიდი მეტოქის მიერ შექმნილი სახე ხელს არ უშლიდა ესპანელებსა და ოსმალებს საჭიროების შემთხვევაში ერთმანეთთან მოლაპარაკებები ეწარმოებინათ. ათწლეულების განმავლობაში მიმდინარე კონფლიქტების შემდეგ მე-16 საუკუნის ბოლოს ორივე იმპერიამ დაიწყო გზებისძიება ამ მეტოქეობის შესამსუბუქებლად, რომელიც უფრო ძვირად ჩდებოდა. მადრიდსა და სტამბოლს შორის მუდმივი საელჩოები არ არსებობდა, თუმცა ელჩები, შუამავლები, ვაჭრები და აგენტები სასახლეებს შორის ინფორმაციას გადასცემდნენ. ისტორიკოსმა ევრიმ თურქჩელიკმა ეს მდგომარეობა მოკლედ და ზუსტად შეაჯამა მოლაპარაკებები ნორმალიზაციის გარეშე. ეს გვეხმარება იმ რეალობის გააზრებაში, რომელიც ხშირად უგულებელ ყოფილია, როდესაც ისტორია მხოლოდ ლეპანტოს ბრძოლასა და ხმელთაშუა ზღვის ომებამდე დაიყვანება. ესპანეთსა და ოსმალეთის იმპერიას ერთ მხრივ ერთმანეთთან ომი ჰქონდათ, მაგრამ მეორე მხრივ ღია საკომუნიკაციო არხების შენარჩუნებაც შეეძლოთ. უფრო მეტიც, მე-16 და მე-17 საუკუნეებში ხმელთაშუა ზღვა ერთმანეთისგან სრულად იზოლირებულ ორ სამყაროდ არ იყო დაყოფილი. მისი პორტების გავლით არამხოლოდ საქონელი და ინფორმაცია, არამედ გათავისუფლებული ტყვეები, ისლამზე მოქცეული ადამიანები, თარჯიმნები, ვაჭრები და სასულიერო პირებიც გადაადგილდებოდნენ. საზღვრები ერთდროულად ყოფდა და აერთიანებდა კიდეც. დიდი ცვლილება მე-18 საუკუნის ბოლოს მოხდა. ესპანეთის სულ უფრო მეტად იხრებოდა ატლანტიკისა და ამერიკისგან, მაშინ როცა ოსმალეთის იმპერიას რუსეთის იმპერიის წინსვლისთვის უნდა გაეწია წინააღმდეგობა. 1782 წელს ხელმოწერილმა მშვიდობის, მეგობრობისა და ვაჭრობის ხელშეკრულებამ მოულოდნელი მეგობრობის გარემო კი არ შექმნა, არამედ ძველი მოწინააღმდეგე სტაბილურ პარტნიორად აქცია. როგორც ისტორიკოსმა ელსა მედინა იგლესიასმა შეაჯამა, ეს იყო ორი სახელმწიფოებრივი გონის შეხვედრა, საფუძველი ჩაეყარა უფრო რეგულარულ საელჩოებს, საკონსულებსა და სავაჭრო ურთიერთობებს. ოსმალეთის იმპერიის დაცემის შემდეგ 1923 წელს თურქეთის რესპუბლიკა გამოცხადდა, ხოლო მხოლოდ ერთი წლის შემდეგ ესპანეთმა ახალ სახელმწიფოსთან მეგობრობის ხელშეკრულება გააფორმა. დიდი თურქი პოეტი იაჰია ქემალ ბეატლი 1929 წელს დიპლომატის რანგში მადრიდში ჩავიდა. ბეატლი ანდალუსიაში ცეკვის ავტორი შესანიშნავად წარმოადგენდა იმას, თუ როგორ დაიწყო კულტურისა და დიპლომატიის ერთმანეთთან გადაჯაჭვა. ნამდვილი დაახლოვა მხოლოდ 1980 წლებში გახდა, თვალსაჩინო ესპანეთი 40-წლიანი დიქტატურის პერიოდიდან გამოდიოდა და ნატოსა და ევროპის ეკონომიკურ გაერთიანებას შეუერთდა. თურქიც ევროპასთან კავშირების გაძლიერება ცდილობდა. ამ ახალი პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე გამოკვეთილი სიმბოლო გახდა ცივილიზაციათა ალიანსი. ეს ინიციატივა, რომელიც ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა საპატერომ 2004 წელს წამოაყენა, რომელსაც თურქიც რეჯეფ თაიფ ერდოანის მთავრობის პერიოდში ერთობლივ შეუერთდა, მარტივ იდეას ეფუძნებოდა. სულ უფრო მეტად ურთიერთ დამოკიდებულ სამყაროში ზოგიერთი საზოგადოების უსაფრთხოება, განვითარება და კეთილდღეობა სხვებისგან დამოუკიდებლობა

ვერ განიხილებოდა. საფუძველზე ინიციატივა მიზნად ისახავდა ერთიანი პოლიტიკური ნების ჩამოყალიბებას, განსაკუთრებით დასავლურ და მუსლიმურ საზოგადოებებს შორის ცრურწმენების მცდარი აღქმებისა და პოლარიზაციის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის. გაერთიანებულმა ერების ორგანიზაციამ ეს ინიციატივა 2005 წელს ოფიციალურად შეიტანა თავის საქმიანობაში. ლეპანტოში არსებულ ვითარებასთან შედარებით უკვე სრულიად განსხვავებულ ეტაპზე იყო მისული ურთიერთობები. ესპანეთი და თურქია აღარ მოქმედებდნენ როგორც იმ ცივილიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც თითქოს კონფლიქტისთვის იყვნენ განწირული, არამედ დიალოგის დამცველებად ერთად მოქმედებდნენ. დღეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა მთავრობებისა და საელჩოების ფარგლებს გაცდა. 2025 წელს სავაჭრო ბრუნვამ $20 მილიარდს გადააჭარბა და რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. იმავე წელს თურქიას 452,000-ზე მეტი ესპანელი ეწვია. სტამბოლი, კაბადოკია და ეგეოსის სანაპიროები სულ უფრო პოპულარულ მიმართულებებს შორისაა. სერვანტესის ინსტიტუტი სტამბოლში 2001 წლიდან ფუნქციონირებს, იუნუს ემრეს ინსტიტუტი კი მადრიდში. 2018 წლიდან თურქი მწერლების ნაწარმოებების წაკითხვა უკვე ესპანურად არის შესაძლებლები, ხოლო ესპანურენოვანი ლიტერატურული ნაწარმოებები თურქულ ენაზე ახალ მკითხველებს კვლავაც ხვდება. ისტორიული პროცესი მეგობრობაზე უეცარ გადასვლას არ წარმოადგენდა, ის გაცილებით უფრო რთული და ეტაპობრივი იყო. ესპანელები და ოსმალები თავდაპირველად ერთმანეთს წარმოსახვაში ქმნიდნენ, შემდეგ მოლაპარაკებების წარმოება ისწავლეს. მოგვიანებით სტაბილური ურთიერთობები დაამყარეს და საბოლოოდ ერთმანეთის უფრო უშუალოდ გაცნობა დაიწყეს. მე-16 საუკუნეში ორი სამყაროს ერთმანეთისგან გამყოფი ხმელთაშუა ზღვა კვლავ იქვეა, თუმცა ორ სანაპიროს შორის მანძილი, როგორც ჩანს, თანდათან მცირდება.

პატივცემულო, რადიო მსმენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიას დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9.645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.tr.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.